0: تھا، کافی لوگ اس میں مرے تھے۔ تو ایک گجرات میں پھر سائیکلون کی تیاری کی بھی بات آوشیک تھی، تو بھوکمپ ہو یا سائیکلون ہو یا فلڈس ہو، ان سارے وشیوں پر دھیان دیا گیا اور راجیہ میں ایک نا آپدا پربندھن کے لیے ایک نیا سنکلپ آیا، میں اس بات کو نشچت روپ سے کہوں گا۔
1: مسٹر پروتی، جیسے کہ ڈاکٹر وتسا نے بتایا، کسی بھی ڈیزاسٹر، کسی بھی پرابلم سے ڈیل کرنے کے لیے ایک پلانڈ طریقہ ہوتا ہے، سی ڈی آر آئی بھی وہیں سے آیا ہے۔ تو کوئی ڈیزاسٹر اگر ہوتا ہے تو اس میں نارمل عام آدمی امپیکٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ کا کام عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ لوگ کیسے جنتا کو یہ بتاتے ہیں، کیسے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ گھر بنانے چاہیے؟ جیسے ہم نے نیپال میں بھی دیکھا کہ فلڈ آیا اور بہت لوگوں کی جانیں گئی، پر ایک گھر سرکشت رہا اور وہ کئی بار سرکشت رہا ہے کئی ایسی چنوتیوں میں، تو آپ لوگوں کا ایسا کیا کام ہے؟
2: میں ایکچولی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 2015 میں گورکھا ہتھ کو ایک آیا تھا نیپال میں، میں کاٹمانڈو میں ہی تھا اینڈ میں تھوڑا پہاڑوں میں تھا۔ جب میں پہاڑوں میں جب تھا، جب ارتھ کو ایک آیا ہے، میرے کو تو لگا کہ پورا شہر ختم ہو رہا ہے، پر جب میں نیچے آیا 6 میں سے 5 بلڈنگز کھڑی ہوئی تھیں، ایک بلڈنگ شاید گری تھی۔ مطلب اگر آپ آس پاس دیکھو، ایک چیز اس دن بڑا کلیئر ہو گیا مجھے کہ جو ہمارے بلڈنگ کوڈ ہے، ہم جب گھر بناتے ہیں، ٹاورز بناتے ہیں، انفراسٹرکچر بناتے ہیں، ان کے پیچھے ہوتا ہے یہ پورا کوڈز اینڈ سٹینڈرڈز ایک ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بنائیے، آپ اس رسک زون میں ہیں، آپ کا اس ٹائپ کا ونڈ سپیڈ ہے، تو ان کو مہتو دینا ہے، اور جب آپ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں تو ان سب پہ اٹینشن آپ کو دینا ہے۔ اب ہمارا جو کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہے کہ جیسے اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا ابھی رسک چینج ہو رہے ہیں، سائیکلونز کی سپیڈ چینج ہو رہی ہے، جو بارش گر رہی ہے اس کا بھی چینج آ رہا ہے کہ کب بارش گر رہی ہے، کتنی بارش گر رہی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو پھر کوڈز اینڈ سٹینڈرڈز میں ٹرانسلیٹ کر سکیں، تاکہ جو انفراسٹرکچر بنے گا وہ آگے کا جو رسک ہے اس کو سمجھ کے بنے۔ جو پیچھے کا رسک ہے وہ تو ہم کو پتا ہے، لیکن جو آگے کا رسک آنے والا ہے اینڈ وہ چینج ہو رہا ہے بیکاز آف پری اسیسمنٹ، اور پری اسیسمنٹ بھی نہیں، رسک اسیسمنٹ اس کو کہتے ہیں، کہ اب آپ نے پہاڑوں میں سڑک بنانی ہے، پہاڑوں میں ہم کو پتا ہے کہ لینڈ سلائڈ ہوتی ہیں، لیکن لینڈ سلائڈ سب جگہ نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ پہاڑ کہاں پر گر سکتا ہے، اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کا سائنس ہے، تو وہ سب چیزیں اگر سمجھ کے پھر سڑک بنائی جائے تو اس کا گرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک طرح سے ہے کہ وہ ریزیلینس ہے۔ ایک اور چیز میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب ہم سب سیل فون پہ اتنے ڈپینڈنٹ ہیں، یہ میرے سامنے نیپال میں جب میں تھا، اپنے میرے ساتھ ایک گائیڈ تھا پہاڑوں میں جو چڑھ رہا تھا، جب بھوکمپ آیا تو میرے سیل فون پہ میں نے میسج اپنی وائف کو بھیج دیا کہ میں بھوکمپ میں ہوں اور میں ٹھیک ہوں۔ جو گائیڈ تھا وہ ویٹ کرا، بھوکمپ ختم ہوا اس کے بعد اس نے کوشش کری بھیجنے کی، اور وہ گیا نہیں ٹیکسٹ، اور 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا فیملی کا کیا حال ہے۔ اینڈ جب اس کا ٹیکسٹ گیا، شکر ہے اس کی فیملی ٹھیک تھی، یہ آدمی میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ اب یہ بتاتا ہے کہ ہم سب اتنے ڈپینڈنٹ ہیں آج کمیونیکیشن پہ، لیکن اگر وہ کمیونیکیشن سسٹم کام نہیں کرے گا، اگر آپ ایک دوسرے کو نہیں ریچ کر پائیں گے، یا پولیس کو نہیں کر پائیں گے، یا ایمرجنسی کو نہیں کر پائیں گے، تو وہ ڈیزاسٹر جو ایونٹ ہے وہ پھر سب کے لیے زیادہ ہی اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو کیسے ان سسٹمس کو بھی میک شیور کریں کہ یہ سسٹمز جب ایونٹس آتے ہیں اس کے ٹائم کام کرتے رہیں، وہ بھی ہمارا کام ہے دیکھنا۔
1: آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر وتسا، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے گجرات میں پانی کی بھی کافی دقتیں ہوئیں، اور جب وہاں کے اس سمے مکھیہ منتری نریندر مودی تھے، تب انہوں نے پانی کی دقتوں سے نپٹنے کے لیے بھی انفراسٹرکچر ریڈی کیا، تو اگر آپ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر پائیں۔
0: نریندر مودی جی نے نرمدا کے لیے کافی کام کیا تھا، نرمدا میں جو ڈیم بن رہا تھا، تو وہ جو ڈیم کی اونچائی ہے وہ کئی اسٹیجوں میں اس کو بنانا تھا، تو پہلے 95 میٹر پر، پھر 110 میٹر پر، پھر 137 میٹر پر تھا، اور جیسے جیسے ڈیم سے جو لوگوں کا وستھاپن ہو رہا ہے، ان کا پنرواس جیسے جیسے ہوگا، ویسے ویسے ڈیم کی اونچائی بڑھے گی، ایسا سپریم کورٹ کا نرنے تھا۔ تو اس سمے میں مہاراشٹر میں تھا، تو وہاں پر اس پنرواس کا کارجکرم چل رہا تھا، اور یہ پنرواس کا کارجکرم گجرات، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش تینوں راجیوں میں ہو رہا تھا، اور مہاراشٹر میں میں پنرواس کا کارجکرم دیکھ رہا تھا۔ تو اس سمے جو تھا کہ پنرواس کا کارجکرم سماپت کر کے پھر ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا، وہ سرٹیفکیٹ جو ہے سو ایک سپریم کورٹ کے دوارا جو استھاپت ایک یانترنا تھی، اس کے مادھیم سے دیا جاتا تھا، تو وہ اس

پیٹی میں اس میں 4-5% جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر اثر پڑا ہے، لیکن جس حساب سے بارش اس بار کم ہوئی اس حساب سے کھیتی پر اتنا اثر نہیں پڑا ہے۔ اس کا کارن مکھی یہ ہے کہ جو استھانی استر پر جل سمبردھن پر کافی دھیان دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پریاورن پر بھی دھیان دیا جاتا ہے، پیڑ لگانے پر، پیڑوں کے لگانے سے بھی ہے نا وہ ارورتا

سوگات ہونے تو سنی سی لائف فون ان خطاں ادارت اور واٹس ایپ میسجز سے ادارت پروگرام سوگات آکاشوانی ڈی ٹی ایچ دی پنجاب پرسارن سیوا دا اے جلندر کیندر ہے۔ اس ویلے سویر دے 1:01 ہو رہے ہیں، سماں ہو رہا جی پروگرام پنجابی میلڈیز گیت کا۔